0: Du har den på Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.